temeri milyar batagallu yaatum mu jël ko jébbale liggéey bi tàmbalim ndekete yow sëriñ bi doo ko yeggale sëriñ bi nax nañu ba génn àdduna wallaayi lii de metti naa ci àdduna ca yàlla jëlna baayu sawana waaloo way àdduna ñi bu leen ko woolu waxtaanu mujj wi mu def ci korite ba ñépp bég ndekete nar na joote ndekete Cheikh Saliou moom day tàggoo tàggoo la wax.

ñun itam ñu ngi ñaan lu mel noonu ci suñ liggéey bi donte sellul itam yàlla nañu ci yàlla defal lu kawe suñu njort àdduna ak alaxira ci barke Serigne Touba. Allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi.

mu gis ni doom ji li muy sol ak téléphone bi muy yor ak CRI bi te liggéeyut na gëstu ci lim ne bim ko gëstoo ndekete ca loola nekk ca loola la ne wax naa ko ci xutba tabaski bi ma ni taa boo defee 9 chiffres ci Sénégal 9 chiffres faaw nga am koo jot 9 chiffres moom saa boo ko composé rek da nga am koo jot ci Sénégal góor jigéen ñi muy lobby yi noonu la ñuy def suñ xëyee ñu ngi ci seen télévision yi di rëbb ñoom tamit ni nga xamee ni noonu la waa ji xëyee di rëbb rëbbkat bi ni muy xëyee di rëbb lu mu lekk góor jigéen ñi buñ xëyee noonu la ñuy rëbbee ñoomit dañuy yor seen télévision di def par ay 9 chiffres xam nga lu ñuy bind C ak V C ak V la ñuy bind yónnee la mooy fini lan mooy e sawa sawa moom lañ lay yónnee nga tontu ni way sawa ñu tontuwaat la ngeen commencé dugg ci débat waxtaan noonu lay def bañu yegg ci benn événement rek mu seet seet envoyé la 100,000 francs ou 50,000 francs ni la maa ko participé ci événement bi ñëw moo xam événement wu gàmm la événement wu màggal la tabaski la wala nangam du dañ ak yow di def noonu xaalis bi mu lay envoyé ba nga miin xaalis mun la nag ay cakaay ngeen joxante rendez-vous ci lii la lay dugal ci lii la lay dugal moo tax boo observewul sa njaboot nga xam ni yow léegi da ngay bàyyi sa doom facture courant bi moo koy fay mooy fay facture ndox bi sa doom moo lay joxeel dépense léeg-léeg nangam nangam waa lii lépp sa doom di ko def te yow xëyu góontu te lijjanti woo ko yow koo doon yow koo doon lii lépp sa njaboot da koy def te yow lijjanti woo ko xanaa di ko sant ko gërëm rek koo dajal ni ko ak ñaanal ma sama doom ji wax dëgg yàlla de moo fi def lii moo fi def laa waa léegi loolu mu fi def lépp te xëyut góontul nag fu ko jële wala xaas bi dañ koy for ci mbedd mi fu ko jële wala xaas bi boobu dañ koy for ci mbedd ah bu ko defee nag bu ëllëgee mu ni xëst sa kaw nga naan xawma ko woon ah kay xamoon nga ko sa càggante mbaa bëgg xaalis wala bëgg nooflaay moo tax mu aksi foofu moo tax waaye da nga ko war a na teel a lijjanti da nga ko war a na teel a lijjanti mi ni góor goo gi nga xam ne neñu Touba la dëkk bi mu gisee doomam yor melokaan woowu ah tey wax dëgg yàlla comme sañu ko fajal boppam mu yóbbu ko waaw góor mata encouragé la waaw góor kon mbirum góor jigéen phénomène la boo xam ne dafa ñëw ni këpp ci sunu kaw munuñ ci dara ci débat yi subaak ngoon guddeeg bëccëg benn journal mooy xëy tiitere journal bi buñ ko tiitere jaar na revue de presse waaye waroon naa doy waaye déedéet télévision yeeg rajo yi kenn ku ne yaa ngay wut wii yu bari kenn ku ni jël ko nag mel ni ku ko fekke nag mel ni ku ko fekke boo koy détaillé téléphone fulaan parlé téléphone sàngam parlé et après ñun loolu daa jar débat ba léegi nag ñu ko yor ñu lijjanti ko ba teg ko mu ni kocc ni korec waaye par subhanallah ba kañ bëgg mu booy noppi nit ñi rek ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu dérancé kenn mbirum góor jigéen dérancétul kenn bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp nii ngay def faxas waaye léegi waaw mooy la daloon yoon ci yàlla lut mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee ba nga xamee ne xew na ci ak ayam def na ci la mën lépp def na la mën lépp moom lañu alxuraan di misaal xaala law ann li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila axiril aaya akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara akan neexoon ma man ci dara wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen waaye munu ca dara xeex na ko ba jóge fi rek jilit bi looloo ko war na ko xeex ba

ngi jéggalu de dañu amoon problème direct rek. Tey jii ma nekkoon ci nga gis ne bu ñu demee ba lépp jeex ndax jaaduwul ñu jël Sénégal teg ko ci kanam, amatul adversaire, waaye xëy na adversaire yi ci idée lay doon ca askanu fële ca fa ndaw yi réew yi di teeyee, nga xam ni tees na fa mën a ku ci nekk yóbbu sa xalaat. Waaye dama seetlu ne fukki ati mujj yi ñun Sénégal li ñu dal feebar bi moo gën a yées ci feebar yi dal julit, wallahi lazim feebaru kiñaan daf ñu rongé ñun ba daanaka mi ngi bëgg mën. Fukki at yi dem nañu ba gis ne tollu woon nañu foo xam ni Sénégal nit dina feebar wala nit faatu nga gis ku génn di jubile, subhanallah, nit dina faatu

voilà, des fabrications de toute forme ci ay touma pour dougal nit yak nit. Amna ño xamni danaka sen aduna yakuna ci ay fabrication ay construction lepp ci ay touma yo xamni wallahi alazim ñi koy wax leg leg bo len xolé sax musuñu gis wala musuñu jakarlok jëm joju ñi koy tek dañ leen di fay wala ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu leen neex. Loolu moo indi woon ñu ne dañu bëgg tourner une page. Waaye tourner une page dafa am ay étapes yoo xam ni boo ci jaarul pour nga tourner page day jafe lool, ndax mënuñu nekk ci benn passage boo xam ni dañ lay wax ni la ci diirub ñaari at yi wala ñetti at yi 80 nangam faatu nañu, ñii jëli nañ ci ay laago, ñii ay gaañu-gaañu, ñii ñàkk ci seeni liggéey, ñii ñàkk ci seen alal, maanaam lu ne am na ci. Ñu ñëw ni leen nañ leen fàtte lépp tàmbaliwaat à zéro. Te ña defoon loolu ak ñañ ko defoon ñi ngi toog jàkkaarloo bés bu ne ñuy gisante di rombante. Foofu pour nga tabax fa dara dina jafe lool. Man ma yaakaar ni gouvernement bi premier rendez-vous bi mu juum bi mu manqué foofu la nekk. Mu di justice bi nga xam ni dañ ko waroon a teg doog a tourner la page. Waaye gis nañu ne fan yi yiif yi dafa mel ni delluwaat na. Président woowaat na ñépp, tàllal loxo ñépp. May gis ndeysaan ñi nekkoon en hibernation ñépp dellu si waat nañu. Tan yi nekkoon Sénégal nga xam ni tey jii am na nit ñoo xam ni boo tegee 1 million teg Sénégal, ñu jël 1 million yi jaay Sénégal, 1 million sax bari na. Ay doomu aadama yoo xam ni tey jii boo jàngee seen histoire ba léegi amul lenn loo gis ci ñoom loo xam ni tey jii mënees na koo def royukaay. Ñooñu nag buñ la nee tey jii ñooñu ñoo ñëwaat taxawaat à la scène politique ci kanam fas yéene jiitu, y a de quoi avoir peur. Rax ci dolli ñu ne ñu ñun Sénégal nous sommes au bord du gouffre, ndax nag kenn umpalewul fan yee li ngeen doon dégg det caché boobu. Sunu économie daf ko asphyxier, oxygène amatu fa. Sénégal amatul comme nga fayee ku weer mën a denc dara sa poche amu fa. Dañuy faf sax di lepp di fay bor, parce que bor bi waxtu biñ ko war a fayee bu jotee boo fayul mënees na la yóbbu default. Loolu nag indi woon beneen engouement bu bees. Métit bi ñu ko doon dund ak dignité. Diaspora bi gis ngeen biñ fi lancé bond yi ku nekk mi ngi jàpp, parce que dañu ne dañu toll ci moment boo xam ni projet bii ñu jaay xëy na mën nañ ci génn, wala boog ñun Sénégalais yi ñu ci mën a génn ànd ak ñoom ñi nga xam ni ñoo ñu ko jaay. Waaye dafa mel ni

social bo xamni nanaka bokku ñu ci moy waral legle nga gis nit buñ ko daanelé wala buñ ko dindé place bi mu yor mu melni aduna da fay waji tukki da ngay gis ay kilifa buñ leen dindé ci sen poste ministre sen kër dootuñu fa genn wala da ngay gis ñu daw ñew laxatu europe fi tok fi parce que mënutuñu tok di jakarlo ak seeni mbokk wala ñeñ nekkalon mais lan moko waral parce que nañu jëlé njit modul nonu ma délu ci wat ci model bam waxon cheikhul khadim yalla nañu yalla may ay njit yo xamni dañ leen tarbiya ci diine tek leen ci model bo xamni du modelu tuwab bi amon nañ yaakar nak ci wax deug yalla sunu mbokk yi waye ba legui yaakar tassagul ñu continue ñaan waye message bi nga xamni dal mang koy bayil sama mbokk sénégalais nek ci diaspora bi xeyna melna ni amna changement ndax gis na ni wax deug yalla fani yeb gis na ñuy wax ñi ci ëpp xeyna dinañu wax ak xol bu tang way bo gisé danaka ironie lañuy utiliser de plus comédie may ñaan ñu yam fof ndax nak njit buñ ko pousse ba mu seuss ci yenn yefi té fi 2027 guduna gatna kon ñu éviter xeyna mën nañu am adversité waye nañ ko am ci ay idées ci ay xalaat ku nekk joxe sa proposition mëne ci lañu réenté buñu paré ñu déllu wat ci kër yi waye wax dëgg yalla la fi amone nga xamni demone nañ ba nga xamni kër ñi dañuy dem ba danaka dootuñu tudonté ndax nonante ndax ki fi la bok klefé la bok wala yaz billah yalla nañ ci yalla musul yalla buñ ci delu wat ndax sénégal dafa touti sénégal 18 millions la ñepp xamanté ñepp ay mbokk lañ suñu dëkk mënuñu ko tabaxté bolo wuñ bolo bi ñepp la impliqué opposition parti au pouvoir société civile keur diiné julliti catholique atay ñep moy devise bobu nga xamni ñuy wax suñu gal ndax na gal gi bu digé ñep lay yobale du fi baye kenn ma ngi nuyu sama jorign seigne ibrahima ndjay seigne baro jorign murtala ñi ngi lay ziar bu baax seigne bla wadi ma ngi lay ziar seigne matar bey seigne ibrahima sek ma ngi lay ziar Serigne Mbake ma ngi lay ziar yow bu baax di rafetlu wax deug yalla ni ngeen ñuy baye xel sa suné Mbacho saxutam ñing koy ziar di len wax it ku bëgg participer mën nga wote ci numéro bi nga xamni mom mo nek ci plateforme 351 41 33 428 yalla def na légui wax deug yalla affaire yi xarale yi jappone na ba nga xamni nit mën na wote sia par WhatsApp que par numéro direct donc li ñu bëgg vraiment nit ñi di dugg di joxe seen xalaat parce que nak gis nga immigration bokku na ci li gëna metti ñun leg leg problème dañ koy dund doublement da ngay nekk fi Sénégal am jafé jafé yow mi nekk fi yaay gëna jaxlé ndax sa njabot situation yi buñu sonné danaka ñom seen xel yépp ci yow lay nekk donc lolu day nekk benen facteur bo xamni daf ñuy gëna jouer may fatali tam ni bëgg nañu def ci ay PC di ñew ben waxtaan ci suñu digënté ak ambassade Italie bi nekk Sénégal koku mom defé na ni xamna du ñak dina ci déggante ak sama jëwriñ ku melni Seigne Ibrahima Niane ak Seigne Ablaye Sall fele ci Sénégal ndax jamono ji Sénégalais ñi ngi dundu lu metti Sénégalais yépp
sénégalais yi am double citadinance, sénégalais yi nga xamni ño nek fi am ay problème administratif lu ci ëpp jëm ci walu visa yi ñu wara délivrer sen jaboti nga xamni bo amé nul la hosta waru ñu la négaré waye mën na ni légui danaka sur 10 nul la hosta ñu déposer bo motul 5 yi dañ koy refouler dañ koy rejeter rejet et après 1 an après 6 mois 7 mois nga xamni danaka nul la sobi dotul am valeur té ñu mënon la wo ni le ce dossier manqué na kay sangam nga intégrer ko waye dañuy tok 8 à 9 mois nga tok ba yakar ni dem jëli mo jot ñu wola ni la kay jël sa passeport nga dem ñu jox la kayit ni la signal ni la rejeté nañ le dossier incomplet nonu lañ la koy waxé yoyu nek ay xétu jafé jafé ak accessibilité bi nga xamni tay ji amuñu ko au niveau de du consulat lol nak ñun ñi nga xamni xeyna dañu am double nationalité ñoo ci wara juk xex ko ba nga xamni du fay indi parce que scandale li nga xamni dafa am ambassade italie scandale waaw ñu ko tambalé won ci ba légui dang koy gis amna ño xamni pour ñu am rendez-vous dañ leer 500 000 la fay ci rendez-vous bo xamni il suffit juste le bind mail ñu tontu yoyu inshallah dinañ ci def waxtan bu xoot fi ak ay bes rek inshallah kon mbokk yi lolou mo doon tay ji waxtanu tay bi di jéggulu nak ci lepp lo xamni rek wax nañ ko fi mu deung ngeen xamni doomu adama mu matul waye lu ci jup rek ngeen xamni ndimbalu sunu borom la bay dem ba jamo nekkon ci kaddu gi serigne modou mbay cham bay fall nek fele ci xarala ba ci milan di len sant len geureum di ñaanal sunu mbokk yi yef ya nek penku yalla may len ajub jam waye di ziar mbokk yep ci tebeski gi ñu jëm yalla may ñu fekke ko te nangul ñu sunu jamu yalla yalla bu mu nek sunu tebeski gu mucc yalla def ci posi dara jappandil tebeski gi ba ñep tebeski ci jam ndax nak liñ koy wax tebeski mom senegal fetu stress la bo xamni père de famille mom lañu am yalla na yalla jappandal lepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jeere ngeen jeuf